0: Trufa, exciting!
1: Oras, mga higala, 7 minutos na nakalabay sa alas 7 sa buntag. Siyempre, kining masunod nga kanta, mga maring hatod nga kanato sa Davao Light and Power Company.

problema karon mga maring? Usaw na ko magpasabot. Usaw na magpasabot aning Nancy mga maring. Ako, I love you so much kay kuniya. Kabalo jud ko nga dili mi parenti kay ako na lagi subay sa kwan nga iniso. Amo na gisubay subay di ba gyud presya mo ingon nga parenti ko no mi. Naglikay ra ba siya sa kuwa mga maring ha magauyab mi? O tinuod ba gyud nga parenti mi? Magpaabot ko sa inyo mga tambag mga maring. Dini na lang kutob. Inyong suwat magtatampo.

Imong adlaw kani yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiniyo sa kalalaki nga taga Malaybalay, Bukidnon. Kinimong tampo karon atong giuluhan og The Promise. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Saniel, 24 years old. Kini nga akong problema, mahitungod kini babe, sa akong sitwasyon karon og sa akong uyab. Pagaron inyong hisabtan, sugdon ko ni adtong nag-edad pa lang ko og 16 anyos.

0: masuya gid ang inyong relasyon. Uy, hangtod ron, going strong pagihapon. Pinala ka rin mo ka years?
1: 3 years. 13 pa lang among edad niya, nagkauyab mi.
2: Ug hangtod ka ron nga, 16 na lang mi. Kanilang gihapon.
0: Ay, makasuya gid mo, uy, as in.

Babe Sabrina, mahal ko kaayo si Eve. Maong ginawat na ko siya. Daghan pa siyang gishare na ko nga mga sakit nga mga nahitabo. Nakaikya siya sa pagbilanggo niya sa Arabo og nakaadto sa Philippine Embassy sa Dubai. Mao nga nakauli og mao kini ang akong mga pangutana karon. Unsa may akong himuon aron hingpit nga mawala sa hunahuna ni Eve ang mga panghitabo. Na trauma gyud siya, babe. Mareklamo ba namo ang agency nga mao'y nagdala niya sa gawas? Pakaslan gyud nako si Eve, babe Sabrina. Pero dili pa siya musugot. Kay matud niya, dili ko na daw siya deserve. Ubus na ang panlantaw niya sa iyang pagkababae. Unsa may akong himuon aron ma-convince ko siya, babe Sabrina. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Sanyal.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Special.
1: XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo
6: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra.
7: Maka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsa yung maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Xanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog o dinhi.
5: Ako pare, pare, pare, pare.
7: Oy, pare, pare. Kalma, kalma, kalma.
5: Uy, inom, inom.
7: Kalma.
5: Kaon, kaon. Na, pare. Ay, sa pare. Buraga. Relax na to, pare. Kaya buraga. Didaga na mga balay, pare. Sa kong palanaw, pare.
7: Pauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare. Ha?
5: Ang alam ba, pare?
7: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
5: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga mag-asawa ha, dili pwede nga iyahatan ang dili pod, pwede nga imo tanan magtinabangay gyud permanently para mas ligo ang inyong pamilya. Pag abot pod sa pakiglabing-labing, dili pwedeng imong balibaran ang imong asawa or imong bana kay diha magsugod ang dakong problema. Solusyon: Turbo Men Enhancer. Ang ating Turbo Men Enhancer dunay maka enklavo huwaska, perfect na perfect po para both sa kalalakihan o sa kababaihan mag-asawa nga need og extra nga enerhiya aron ilahang ma-perform ang panginahanglanon sa matag usa. Di gina pwede maiwasan, di gina pwede nga imong balibaran kay imuha ng responsibilidad. Ang ihatag ang satisfaction sa imong asawa or sa imong bana, kung kulang na sa kusog, mag-Turbo Men Enhancer na.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!
2: Atong oras mga katropa, alas 5:21 na sa sayong kabuntagon. Mga katropa, once again, welcome sa itong programang Exciting Pilipinas. Okay, dirito sa ito ang pagpanimbaya, usab sa ito ang mga nagapaminaw ng mga tricycle driver. Good morning sa inyo ang tanan. Sa mga empleyado, mga magtutudlo o mayong buntag. Mga katropa, ang ato ang panahon na nining kabuntagon, medyo mabugnawon. No, kaluoy si Ginoo mga katropa, gihatagan regular in town ta diri sa ato ang probinsya og mabugnaw nga panahon mga katropa. Hoy, maayong buntag sa akong ikaduhang inahan, ang nagpakainahan usab sa ako ang kinabuhi. Sukad pa kaniadto sa akong pag-abot sa Katmonon. Auntie Anita Bayo Cartera, maayong buntag ni mo diha, auntie. Kumusta man ikaw diha sa Katmonon. Sa mga Cartera family diha sa Barangay Katmonon, sakop sa Esperanza, maayong buntag. O sa mga Bayo family diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Di lang nata mag-specific og lugar aning mga Bayo, kay pero tingod po ning daghanan nila. O doon natin mga higala ng mga Bayo dito sa may areas, Kabukiran, sa Mount Ararat, diri sa Magkiangkang, diri sa sentrong bahin sa Bayugan. No, sa mga Bayo family, mayong buntag o Cartera family. Mga katropa, medyo ang ato ang kalibutan karon masulubon tungod kay donat kitay mga kaubanan sa kalibutan nga namuyo nga giyatagan gyud in town og dagkong trahedya. No, kaya mao naman gyud ni gitagna naman gyud ni sa balaang kasulatan. No, nga ang kalibutan nga puno sa mga pagsulay og kasalanan. Aw, diha gyud na hinay-hinay gyud nga hatagan sa Ginoo og kining pagbatikos mga katropa. No? Kaya sa pagkakaron ang nasod sa China, nakasinati gyud in town sila og dakong tsunami man siguro ni.

0: naka-standby karon sa gawas gabahid baga katrupa una natong palutson. Si katrupa niya Ray Alinton kay unang field monitoring sa CPMEC malampusong gipahigayon nagkadaiyang proyekto sa Bayugan City, gisusi. Atong sayron ang live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
1: Live report. Gipahigayon sa Bayugan City Project Monitoring ang Evaluation Committee ang ilang unang field monitoring activity. Dinunang gisusi ang nagkalainlaing mahinungdanong proyekto sa infrastruktura sa syudad kagahapong adlaw Agosto 26, 2026. Uban sa mong kalingokan, ang mga membro sa Evaluation Committee nga personal nga miadto sa mga project site aron makita ang aktual nga kahimtang ug dagan sa pag-usua sa mga proyekto lakip sa ilang inspeksyon, mao ang farm to market road, sewage treatment plant, multi-purpose hall, usa ka 6 classroom building, core shelter ug ang columbarium blocks. Pinaagi niining aktual nga field monitoring, nakakat-on og nakakuha og dugang kaalam ang mga membro sa saktong proseso sa pag-evaluate ug pagsubay sa implementasyon sa mga proyekto gipasalig sa committee nga kini nga mga lakang makatabang og dako aron masiguro nga ang mga proyekto husto nga gipatuman og dinalian nga mga makahatag og kaayuhan sa tibuok katawhan. Dako usab ang pasalamat sa mga sakop sa Evaluation Committee ngadto kang Mayor Kirk Aces og ABC President nga si Kapitan Kiking tungod sa gihatag nga pagsalig og dako nga higayon nga makahimo silang kabahin niini nga makahuluganon nga buluhaton. Gilauman nga magpadayon ang Evaluation Committee sa ilang hugot nga pagmonitor sa mga umaabot pang mga adlaw aron mapalambo og mapatuman ang transparency, accountability ug dekalidad nga mga agyanan sa mga proyekto sa tibuok Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay ligon ang kalawasan. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakyusan Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ray Alburo Alinton sa pagpadayon sa pagtunol sa kompletong detalyes balitang lokal. Gipahibalo ni Attorney Ernie F. Palanan ang Provincial Election Director sa Kumilig sa Agusan del Sur ang mga importanteng pizza na gikinahanglan sundon sa mga nagatinguha nga mukandidato sa umaabot nga barangay o sangguniang kabataan election 2026. Matod ni Attorney Palanan, ang pagsumite og filing sa Certificate of Candidacy gikatakdang ipahigayon gikan sa September 28 hangtod sa October 5 ning kasamtang ang tuig samtang ang opisyal nga panahon sa pagpangampanya o campaign period magsugod sa October 22 og matapos sa October 31. Gisaysay sa opisyal nga niining maong mga adlaw ang gitugutan ang mga kandidato nga mga mangampanya sa posisyon sa barangay captain, barangay kagawad o iski chairperson o iski kagawad subay sa lagda sa Kumilek. Gipahinumduman usab ang mga aspirant nga likayan ang premature campaigning o ang pagpangampanya sa dili pa ang gikatakdang panahon o sundon ang regulasyon sa eleksyon. Sa pagkakaron, ang Nobyembre 2 o Nobyembre 2, 2026, maog hapon ang gikatakdang pizza sa pagpahigayon sa maong eleksyon apan gibutyag ni Attorney Palanan nga adunay mga sugyot nga ipospone o isibog ang eleksyon sa kasamtangang gihisgutan o gihulatan pa ang pinal ining desisyon gikan sa mga magbabalaod og may katungod nga ahensya. Nanawagan ang Kumilek sa mga aspirant og sa mga butante nga magpabiling alerto sa mga opisyal nga pahibalo og respetohon ang election rules aron masiguro ang hapsay, limpyo og malinaon nga election sa tibuok probinsya.

0: LGU San Franz mo palit og modernong water filtration unit. Taliwala sa krisis sa tubig, ania ang akong report. Live report. Aron matubag ang nagpadayong kuwang sa supply sa tubig, nagplaron ang lokal nga panggamhanan sa Cisco Agusan del Sur nga mupag usa ka moderno nga water truck filtration nga makatabang sa tulbad sa krisis sa tubig sa dapit. Kini ang gikumpirma ni Engineer Leon Tandog, ang hipi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa San Francisco sa usa ka XFM Agusan. Matud pa Engineer Tandog, maong truck kompleto na sa modern kagamitan diin portable kini, kayang tala sa tubig gikan sa bisan sang kuhaan aron mamahimo kining ta og daling ma sa mga katawhan. Gisaysay special nga kini ang nakita yoridad karon ni Mayor Grace Carmes Bravo tungod sa dinalian inahanglan nga sa mga resident nga makakuha og limpyo nga tubig imnon og ang alang sa hugas. Gibutyag usab nga ang Ucan City ang gihimong sa LGU San Francisco human nila ita ang pagkibo sa maong truck ka sa pagkana nangita na og supplier ang da aron mapal ang maong unit nga gibanabana dunay adda nga 1000 ka litro sulod.
1: Yun na priority gud nga magpalit ta og water filter truck. Malay may man ang water filter kay bisag asa source sa suba. Pwede siya ma process filter niya siya inom. Mainom potable na siya. So ina na ang na priority mayor kay nakita ang need ba sa mga tawhan. Sudi so, yun siya panghugot potable
2: siya. Bisa ka sir ko haon?
1: Bisa ka sa ko haon ng tubig. Pwede na may nung.
2: Naano ba yung nga na
1: din? Naano sa, na gani ang mga tanong, gibasihan na mo ang Caloocan City sa Manila. Na yung truck ipakita po mo.
0: Ang tingog ni General Leonilo P. Tandog sa MDRRMO, Lungs Francisco, probinsya sa Agusan de Raon. Mga katrupa, aron kanunay bog ang atong pass o condition sa inadaw nato nga ginbuhaton. Mag-premium D3 na kapalang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa Bajunje Librias XM News.
3: Express Manila. Express Manila.
0: Doon na tayo 28 minutos or 21 minutos ang nakalabay sa alas 6. Dugang mga katrupa pagtunols detalye. Mukabat sa 34 ka mga mag-uuma gikan sa Barangay Libertad o Barangay Mambalili, lungsod sa Bunawan ning probinsya sa Agusan del Sur, ang nakadawat karon og opisyal nga rekomendasyon sa paggamit sa abono base sa gihimong soil testing sa ilang mga umahan. Kini ang lakang kabahin sa nagpadayong paningkamot sa lokal nga panggamhanan og pagpalambo sa kahimsog sa yuta og pagpatuman sa mas malungtarong pamaagi sa panahon sa tibuok Agusan del Sur. Pinaagi niini gihatagan ang mga mag-uuma og praktikal nga giya kalabot sa hustong klase og saktong gidaghanon sa nutrients. Lakip na ang tukmang panahon og pamaagi sa abono base sa results sa soil test. Gilauman nga dako ang matabang niining maong programa aron mapauswag ang nutrients use efficiency og produktibo sa mga kaumahan. Gawas niini makatabang usab kini sa mga pagkunhod sa dili gikinahanglanon na paggamit sa abono nga sagad maoy makadugang sa unahunaon o gasto sa mga kabus nga mag-uuma. Ang maong mapuslanong kalihukan malampusong gipahigayon pinaagi sa hiniusang pakigtambayayong sa Provincial Research Development and Innovation Office. Lakip na ang Provincial Agriculture's Office og Upland Sustainable Agri-Forestry Development kun usad og ang Municipal Agriculture's Office kun mawa. Pinaagi niini nga soil test best nga ang pag-abuno dako ang pagsalig sa mga naisgutang ahensya nga mas mapalambo pa ang produksyon sa humay og mapalig-on ang malungtarong agrikultura sa tibuok lalawigan. Koordinasyon sa mga eskwelahan o kapulisan sa Bayugan City. Gipakusgan alang sa kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo. Atong tabuk-tabukan o balik si Katrupang Ria Alburo Alinton.
4: Live report. Gipakusgan karon sa Bayugan City Police Station ang ilang coordination sa nagkalain-laing tunghaan sa syudan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Matod ni Police Major Christopher Nel Nono, ang Deputy Chief of Police, usa sa ilang mga nagunang lakang mao ang pagpanalipod sa pagsulod sa mga huna-huna sa mga kabataan nga ang kapulisan dili lamang amatig patuman sa balaod kundi tinuod nga higala o kaabag usab sa ilang seguridad. Isip kabahin sa mga kaayuhan, nakigalayo na usab ang kapulisan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO alang sa pagpahigayon sa mga active shooting drills sulod sa mga eskwelahan. Umong niining nga matudluan o mapangandaman sa mga estudyante o ang mga magtutudlo ang hustong reaksyon o mga dinalian ng mga lakang nga angay buhaton kung ugaling adunay mahitabong insidente sa pagpamusil sulod o duol sa ilang tunghaan. Gipahayag sa kapulisan nga magpakatap o magbutang sila o PNP personnel sa matag eskwelahan. Tungod niini, importante kayo nga mahibalo ang mga estudyante o school personnel sa saktong safety response. Inpadayon usab ang ilang gihimong pagmonitor sa mga palibot sa mga tunghaan. Isip kabahin sa hugot nga paningkamot sa Bayugan City Police Station nga malikayan ang bisan

0: mapalit sa mga butika nationwide. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.